Does dim amser i'n cydwybod gysgynllesg Felly saf ar dy sef A paid ag eistedd tan ar be Does dim amser

gled i dy wed i gael adlewyrchu hed Does dim amser i'n gwybod bod gysgyn lles Does dim amser i'n gwybod bod gysgyn lles Does dim amser